7 milhões com o Chico. Zapiuhani sam šeno benkrat. U kalcijetu zmijeram hadam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj kiha samo jest poznam. Tam se da živet tudi se z moju plaću. Ej, čer jest enkrat.